tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata. Juba unes näen reklaamet.

kirgaste soovide kollast tolmu, siis läbi augusti närbuva hämara kolletun rohustas radateed koduni. Mähi mind tekki, tule mu juurde, kui ma soovide killud olen jaganud ära,

tekki ja tulee mun juurte. Kui soovide killutan pillatud laiali. Päivin tekki ja tulee mun juurte. Kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksu. Juba unes näen reklaame. Ehk liikuma veel saame enne ööd. Ehk liikuma veel saame enne ööd. Kuskil hommik hoidab valge.